forstå. Og ikke så lett å komme inn på, men prøv likevel, så skal du se.

0: taus på NRK P1, skal si god morgen. Det Siri Wiberg på jobb i dag. Jeg sier Wiberg hele tiden. Nå kommer jeg svagt ut av det. Jeg skulle egentlig anklage deg for at det for kaldt i dag, men det skal du få slippe å stå til ansvar for. Men det var småkjølig på starten av dagen i dag, Siri.
1: Oh yes.
0: Yes.
1: Alt for kaldt. Det nesten bare minusgrader å finne på lista nå.
0: Ja, hvordan ser det ut på lista?
1: Den laveste temperaturen jeg fant, det var Ærøskog med -6, ellers er det Blindern -1, samme har Tryvassøgda, Bjørnholt -3, Asker, her er det faktisk +1, Gardermoen -2, Hakadal jernbanestasjon -4, Kjeller -2, Ås -1, Årnes -4 og Skedsmo -3. Så det som du sier, kaldt, og du kan godt anklage meg, det helt jobb.
0: Hva skjer med været? Det skal bli litt varmere, men det vel det klarværet som skyldes,
1: er
0: det ikke da?
1: Ja, så det det, ikke sant? Vi kan ikke få pose og sekk, så da blir det fint vær.
0: Ja, da blir det fint vær. Det det vi skal stå i. Hvor varmt blir det i løpet av onsdagen vår?
1: Det litt som i går, at det ganske sånn kjølig luft, men jeg tror kanskje vi kommer 1 eller 2 grader over det vi klarte i går, så en sånn 14 grader.
0: Ja.
1: Ja. Ja, så det ikke så verst det.
0: Ja, de neste dagene, hvordan ser det ut på torsdag fredag?
1: Det lite nedbør å spore i prognosene. Torsdagen ser fin ut den også, kanskje hakke varmere, så en 16-17 grader. Fredag litt samme temperatur, litt mer skyer, men oppholdsvær. Og helgen ser også ganske grei ut med sånn 16 grader og ja, delvis skyet og oppholdsvær.
0: Jeg ser ikke dette greit ut da.
1: Jo, ikke sant?
0: Så jeg jo den første statsmeteorologen som bare står i at ja da, jeg kan godt ta det at det litt kaldt i dag.
2: Skyld på meg, det var fint.
0: Siri Wiberg, ha en fin onsdag videre.
1: Takk i like måte.
0: Sa jeg Wiberg eller Wiberg?
2: Nå sa du Wiberg, ja.
0: Nei.
2: Siri Wiberg.
0: Unnskyld, Siri, unnskyld.
1: Gå fint.
0: Takk skal du ha. Jeg skal skrive det opp, jeg øver.
2: I trafikken så det antydning til, hva skal vi si, byen morgenrush på de vante stedene, både på E6 sørfra, E18 vestfra, Mosseveien og E6 nordfra. Også kollektivtrafikken i ruta. Ikke fått melding om noen hendelser i biltrafikken. Kommer du over nå, så ring meg da på 2280-8280 eller send melding inn i radioappen.
0: Er det veldig vanskelig å lese de meldingene uten å synge de i stilen til Bjørn Eidsvåg? Ja. Bengt-meldingen da. Det ser vanlige køen ved kringen og en syfri dag.
2: Og så følger Gry opp med god morgen fra ski, ergometermaskin på lia, det trening. Klar for 3000 meter,
0: ja. Jeg var klar for 3000 meter, men det kan bli 2000 i dag. Ja. Eller 4000, det kan hende du går over også. Gry, det flottesten altså. Velkommen til onsdag, 6:50 altså. Småkjølig på starten av dagen. Sykler du til jobb, så det hanskevær. Det har jeg fått smertelig bemerket i dag til.
2: Du kom inn og du måtte gjøre sånn for å blåse liv i fingrene.
0: Iskaldt altså. Ikke bra. Du, vi har en fullstappet radiosending. Det egentlig det jeg skulle si. Vi har smakt på margarita pizza, Knut Erik.
2: Det har vi. Det var jo, var det i forrige uka da? Vi kom og pratet om margarita pizzaen, at vi begge syns at det veldig rart når du først skal ha pizza og ikke ha noe annet enn ost på. Da måtte vi jo ut og smake på den selv.
0: Ja da, 7:30 så smaker vi på margarita pizza. Kan melde om at, vet du hva? Bli med da. Du får høre vår anmeldelse av margarita pizzaen 7:30. Hva du skal snakke om i lunsjen i dag, selvfølgelig rett over 7:00. Ellers så får vi besøk. Desert Fest det som på trappen inn i helgen, Erik. Her må du hjelpe meg, hva vi skal?
2: Du, jeg mener har lest det når han beskriver som at det vårens raffeste rifffest. Litt fokus på riffbasert rock som inntar flere scener sentralt i Oslo. 3. året den festivalen må arrangeres.
0: De på plass 7:50, og det jo en veldig sånn spesifikk sjanger. Mm-hmm. Jeg lurer på, jeg på NRK Radio, hvilken smal sjanger du glad i? Send inn melding. Det gjør det i appen NRK Radio. Det kan være innenfor litteratur, film eller musikk da, hvis du bare, jeg elsker sånn skrangle jazz, liksom.
2: Ja.

0: Chris Holsen der oppe på månen her I 90, men fikk en melding fra Morten her. Kjøpte nettopp aksjer I Kongsberggruppen og Aker BP, olje. Kona mi sier jeg burde skamme meg. Burde jeg det? Det renner jo inn med spenn.
1: Ja, men det jo en grei mix da. Kjenn på skam og kjenn penger samtidig. Det jo livet I et nøtteskall.
0: Ja, det vil jeg si.
1: Vi drar ut på gata til der reporter Øyvind Bekkevold som hver dag treffer ukjente mennesker på sin ferd gjennom livet. Småpraten I gang der ute, men nu blir det alvorsprat, men vi jo alltid interessert I navn og slikt. Hvem står det sammen med, Øyvind?
2: Kan jeg få lov til å se navneskiltet en gang til, for at nå skal vi ta det ordentlig her. Og du jo den siste, som du sier. Du heter Gustav Adolf, og så Gustav Adolf Ditter. Knut, var den...
3: Det meg.
2: Det deg, ja.
1: Og når du
2: I Venezuela, så blir du kalt for...
3: Gustavo.
2: Gustavo. Det samme som undulaten vår, for vi trodde at den hadde latinamerikanske aner, men det viser seg at undulater fra Australia. Du, så det var en bom, men han heter nok Gustavo. Og han prater fælt og masse fælt, det skal jeg love dere hvis man tenker å få undulat. Du, vi skal lære litt grann om Platon og så videre, Platon og Sokrates, for du var interessert I det jobbet som teknisk mann på Blindern I alle år, ja. Gustav Adolf. Vi snakket faktisk om det der, de navnene der, blant annet Adolf, at det ikke så veldig mange som heter det.
3: Nej, ikke noe lenger. Men før var... Og så I Sverige litt mer.
2: Ja, der det mer Adolf også.
3: Gustav Adolf I Sverige mer.
2: Akkurat.
3: Det flere.
2: Ja, men du kaller deg din siste Gustav?
3: Gustav, ja. Alle kaller meg Gustav, selvfølgelig.
2: Ja. Men den siste Gustav?
3: Ja, den siste Gustav I Norge, tror jeg.
2: Ja, jeg den siste Gustav I Norge.
3: Ja, pensionist.
2: Ja, du blir pensionist, ja, ikke sant? Så det ikke så vanlig som det var med han Gustav. Nå kan jo Gustavene bare sende inn masse meldinger, for jeg tipper at det en del der ute, tross alt, både her og der. Du, vi går tilbake, nå må vi komme til kjernen her. Duene venter bak, de tripper I solen og kurrer så fint, og venter på, for dette her kjernen for hele vår sivilisasjon, altså når vi kommer til Sokrates.
3: Fundamentet.
2: Ikke sant? Jeg på en måte Sokrates, jeg går ut og stiller spørsmålene. Det var ikke så mange som ville være med og prate med meg før du kom, Gustav, og fortell litt om dette fundamentet her.
3: Ja, altså Plato og Aristoteles, det fundamentet for hele vestlige tankegang, hele. Og, men det ble ikke med Sokrates som stilte spørsmål til alt som var rundt han. Alle grekerne trodde, grekerne, folk I Atenas, trodde på, og han satt alt I kvestion, og så ble han lærte ungdommen til å tvile på alt og spørre. Och då blev han sett som farlig, en farlig man för det etablerade trossystem och sånt. Och så blev han dräpt. Han blev anklagad för att påverka folket och ungdomen negativt.
2: Ja, det är att ställa frågor alltså så tog han giftbägare som vi ju husker.
3: Ja, och så du som är journalistman och så ställer frågor till folk. Folk liker ikke det, ikke sant? Og folk blir skremt. Men om du blir rett I Oslo eller I Norge, tyder jeg på.
2: Og du store min Gustav Adolf. For en lettere sensitiv reporter så må vi ikke snakke om dette her, at jeg sammenligner meg på den måten der med Sokrates. Men altså, morsomt at jeg da går rundt her og prøver å komme I tale og sliter med 30, 40, 50 mennesker altså, som jeg prøver før jeg da møter deg. Jeg som til og med har vært hos tannlegen og pyntet meg litt I dag ettersom jeg fikk litt kritikk her på gaten I det jeg var ute som Sokrates I går, og jeg hadde litt feil klær, skjønner du, I går. Jeg var på joggetur og så videre. Du, Platon, vi rekker jo ikke... Bare først før det, Gustav Adolf, hvor kommer du fra? For du virkelig en blanding av hele verden.
3: Ja, jeg opprinnelig tysk. Min far tysk, fra grensen mot Luxemburg, fra Trier, og min mor fra Venezuela. Og jeg har bodd I Franco-Spania 11 år som tysk.
2: Ja, nettopp, for det hører vi. Når du prater, så hører vi hele verden. Vi hører Tyskland, vi hører Spania, og vi hører Venezuela.
3: Ja. Ja, det har vi. En ting som jeg har interesse for LOs historie.
2: LOs, landsorganisasjonen?
3: Ja, historie, arbeidsbevegelses historie I Norge.
2: Ja, vi rekker ikke mye, men la oss nå være veldig, veldig to the point. Nå smiler du. Altså, sånn veldig, hvis du skal si en ting om LOs, landsorganisasjonens historie I Norge.
3: Ja, hvordan I sammenligning med Franco-Spania, hvor sosiale problemer ble løst med de militære rådgivende.
2: Ja.
3: Folk ble banket opp.
2: Ja.
3: Streik ble forbudt. I Norge valgte de I 1930 en annen vei, dialog og ikke voldelig. Og så via skattekortet. Noe som den andre spanske republikk ikke hadde.
2: Skattekortet?
3: Ja, skattekortet var en genial ting. Skattekort for alle.
2: Ah,
3: og da får staten inntekter. Och där kan de fördela, sant? Men ja. Självklart har man till Arbeiderpartiet, alltså Arbeiderbevegelsen organiserar sig, något som de inte kunde göra I Spanien under Franco. Och när skatterna kommer in så kunde de fördela och lösa problemen, sociala problemen. Men det kunde de inte göra I Spanien. Det kunde inte göra. Och så I lite för Franco, det andra republik I Spanien, det andra republik, de lovade mycket. Arbeiderklassen kom till makten. Men de hade inte skattekort. Men de får betalt skatt. Och folk blev oroliga, folk blev otålmodiga. Ja. Regeringen klart inte levera tingene som de hade lovat. Och så ändå I borgerkrigen.
4: Nej. Ja, ja.
3: Och därför när jag ser den norska modellen, jag läser om den norska modellen, jag har jag ser den med förundring och respekt. Men dessa tingene blir bort ettervärt. Ja. Alltså arbeiderklassen mister ettervärt sin makt. Arbeiderklassen I Norge har mistet sin identitet. Ah. Ideale blir akademiker och som utan att säga något kritisk, men när arbeiderklassens söner I 1960-1970 blir akademiker så inte med den sista han Raoul Steen den sista arbeidsmannen resten av akademiker
4: ja.
3: Och, har ikke, och så det norske folk ja, sönen till arbeiderklassen han blir akademiker ja. Så arbeiderklassen forsvant.
2: Du, arbeiderklassen forsvant. Her kommer det litt sterke analyser. Han har bøkene, han har Platon. Du går egentlig bare på Platon, men det må vi ta en annen gang, for det ble Sokrates, det ble Franco, og det ble LO, og så var vi inne på skattekort, Sjån og Knut, og jeg vet at dere følger med på oljefondet, så kan du tenke dere at også skattekort svært viktig.
1: Ja, jeg sa jo den tiden vi fikk skattekortet tilsendt I posten. Det ikke samme å få en sånn digipost, eller et eller annet. Skattekortet nå klart.
0: Og husker du da, man fikk skattelistene som en stor bok, I postkassa, så måtte man som idrettslag være med på å dele ut som en del av en dugnad I skattebøkene. Det var koselig.

0: men den musiken du snakker om, den offisiell The Rolling Stones musik, eller?
1: Yes, kommer Fantastisk. Ut 10. juli, albumet heter Foreign Tongues.
0: Wow.
1: Og i går da, så kom første single fra albumet In The Stars, og det kom såpass brått på, tror jeg også de som jobber i NRKs musikkarkiv, at den lå ikke inne der, så nu går det rett til min egen strømmetjeneste. Så hører vi da In The Stars fra Rolling Stones. Helt ny musikk fra de eldste i bransjen.

0: Det var Delara du hørte der, Sjelen heter sangen, og den kom altså i år 2026, bare så det er sagt.
1: Ja, vi har jo gjort noe så grovt som å be folk om å dele sine egne notater.
0: Ja,
1: gjerne morsomme, gøye ting som har ligget der i mange år, eller kanskje det siste. Det er jo gøy. Men det var ditt, Torfinn, du hadde...
0: Det var at fruen og jeg skulle reise rundt i Europa og finne en gatehund som oss kunne ta med hjem.
1: Ja.
0: Et reality-konsept.
1: Som jeg gjerne ville sett på. Jeg elsker konseptet notatbok, skriver Werner. Sånn fysisk notatbok, altså. Jeg har til og med en veldig fin en, og så skriver han til og med hvilken leverandør han bruker. Det er en av de mest kjente innen notatmiljøet.
0: Åh, det tror jeg vet hvor han skal, ja.
1: Ja, hvilken tror du det?
0: Jeg tror det er den som høres ut som det er noen slags sånn... jeg tror det er Moleskin.
1: Ja, riktig. Ja. Eller det kan være riktig. Vi skal ikke reklamere for Moleskin, selv om jeg fører det selv. Veldig fornøyd med det. Han skriver: problemet er at jeg hverken er flink til å tegne eller skrive, så jeg føler jeg bare ødelegger notatbøkene. På mobilen har jeg to notatbøker, og der har jeg veldig mye rart. Handlelister, bucketlist, leseliste,
0: ja.
1: Gamingliste. Ja, ja, ja, gamingliste, det er bra.
0: Jeg har jo leseliste og filmliste her,
1: ja. Ja, ja, ja. Mm. Ja, ikke sant? For da skriver man ned filmen man har lyst til å se.
0: Ja, som du bare fanger opp og hører om, og så må du skynde deg å skrive en plass.
1: Ja, kjempebra. Kjempebra, så del gjerne hva som står på bucketlista di da, Werner. Det vil jeg gjerne høre.
0: Og så fikk jeg melding fra Amund i går, som skriver: takk for fint program, og jeg har et par saker dere bør ta opp. Det gjelder at dere lærer forskjellen på avstemming og avstemming. Når det er gjort, gjenstår å lære når en skal ha avstemning over noe, og når en skal ha en spørreundersøkelse eller en meningsmåling.
1: Ja.
0: En kan for eksempel ikke ha en avstemning over hvor mange som har rakt i hagen, eller hvor mange som gikk i 1. mai-tog. Da er det spørreundersøkelse.
1: Ja.
0: Skriver Amund.
1: Ja, det er kjempeinnspill.
0: Ja, og i dag er det spørreundersøkelse, for i anledning dagens slankefrie dag. I dag skal vi ikke tenke på slanking og kropp og inntak.
1: Opp i vekt.
0: Ja.
1: Opp i vekt.
0: Så i dag har jeg lagt ut deg som der står: hva går du for i dag? Og der er en stabel med pannekaker som er dynka i lønnesirup.
1: Mm.
0: Der er en wrap, det kan være en kebab, men det kan også være hva som helst i den rullen der.
1: Brr.
0: Så er det en pølse i brød. Og så er det en sandwich, og så er det en pizzasushi, og så er det en burger.
1: Oi, oi, oi.
0: Og jeg må si, har du vært inn og sett, Sven?
1: Ja.
0: Ja, du har det, så du ser hvem som leder, du.
1: Den er råfresk.
0: For pizzaen gikk veldig fort opp i ledelsen.
1: Ja.
0: Men jeg må si, den stabelen med pannekaker, den har begynt å hente inn, altså.
1: Den kommer også. Selv, jeg vil jo, i dag tenker jeg, i og med at vi skal opp i vekt i dag, så vil jeg gjerne kunne hatt muligheten til å stemme på to ting. Så jeg ville kanskje kjørt pannekake til lunsj, og så kjørt burger til kvelds, for eksempel.
0: Ja, det skulle vært flere valg i dag, altså.
1: Og så skal jeg ha biff til lunsj.
0: Det skal du.
1: Ja.
0: Oi, oi, oi.
1: Mm.
0: Ja, og hvor en Sven er nå skal jeg ta biff til lunsj, det vil oss straks finne ut, for det er nemlig ikke helt klart og tydelig. Han er ikke her i studio, men med i hvert fall.
1: Nei, jeg er på hemmelig adresse. Vil jeg ha et hint?
0: Ja.
1: Veldig dårlig hint da, for jeg tror han bor i Oslo. Jeg kan si det, jeg er ikke i Oslo. Men jeg så Trond Fausa, skuespilleren i dag.
0: Jaha.
1: Så hvis du vet... hvis du kjenner en person og vet hvor han er da, så er det et hint.
0: Men, ja, hva kan han jobbe med i dag, ja?
1: Jeg har ikke peiling.
0: Han er vel skuespiller, han?
1: Ja, han gikk kanskje bare rundt, kanskje han var i karakter, at han bare gikk rundt og skuespilte.
0: Kanskje han har en midlertidig rolle på en midlertidig oppsetting på det lokale teatret?
1: Ja, kanskje han er rundt med noe. Dette kan man google seg frem til. Kanskje han er rundt med noe teater, ikke sant?
0: Mm. Ja, da har du allerede fått et hint. Du skal være tatt på fersken senere i dag, men nå er det Shaggy.

0: Det var Kløver med to R'er til slutt. Bit av meg, og den fra I år. Det 2026-låt. Før I den så hørte du Bombastic, Shaggy og Bombastic. Når den ifra?
1: Det 2001.
0: 1995.
1: Ah, for en kjempebom.
0: Men nå skjer det noe helt annet her I landsmøtet.
2: Fersken. Hva fersken?
3: Tatt på fersken.
2: Fersken.
3: Hva fersken? Tatt på äpple.
2: Nei, jeg ble tatt på fersken.
3: Tatt på fersken.
0: Ja, nettopp. Kjære møte, det slik at Sven, han har havnet en helt annen plass enn her I landsmøtestudio. Han på en... Ja, det har kommet litt hinting, men foreløpig ukjent sted. Hvor det du... Altså, nå tingen at du må ringe 2304 1000 hvis du, kjære delegat, skjønner hvor Sven han.
1: Ja, jeg faktisk nå I en scene I boka som du nettopp har lest ferdig, Torfinn. Jeg har brutt meg inn I baren der Marte Michelet oppholder seg I en kort periode I boka Det har skjedd verre ting I utlandet
0: Ja, ja, ja, ok
1: Det et hint
0: Det et hint, ja, men det om jeg skal klare å hukse hvor hun befinner seg en dag I den boka
1: Og boka utspiller seg I flere land, men ja. Denne scenen fra mitt favorittland Og denne baren ligger da I et kjent hotell Det to hoteller ruver ikke like mye I dag, men det var virkelig et framtidsbygg Da det ble lansert I 1961 med... 7 etasje
0: Ohoi, ohoi
1: Det var nesten uhørt Og her har de bodd mange kjendiser Iggy Pop blant annet
0: Ja, nettopp
1: Kan du si at bygget her Det har fin utsikt, Torfinn
0: Ja
1: Det har utsikt til en veldig kjent silo Og så har det litt rart navn Fra et fransk territorium I Stillehavet Tror jeg det oppkalt etter
0: Åh Jeg må bare minne om, hvis du skjønner nå hvor Sven befinner seg hen I verden, så kan du ringe 2304 1000. 2304 1000.
1: Og så jeg ser jo en kunstsilo, tror jeg faktisk det, og så ser jeg jo selveste kilden.
0: Nå ringer jeg her, så okay. Hallo, hvem som ringer til landsmøtet?
4: Kjartan Grov.
0: Torstein?
4: Kjartan.
0: Kjartan, ja. Hei Kjartan, hvor tror du Sven befinner seg hen?
4: Hvor I Kristiansand?
0: Sven, du I Kristiansand?
1: Jeg ute etter et bygg her. Jeg brukte meg inn I...
4: Kaledonien Hotel.
0: Du på Kaledonien Hotel?
1: Du sikker på at du vil svare Kaledonien Hotel?
4: Nei, jeg ikke helt sikker. Jeg bodde på det hotellet. Det var da så brant for mange år siden.
1: Ja, det helt riktig. Du vil ikke svare Dyreparken, eller... Nei.
0: Hva med... Var det ikke der du var sist da?
1: Jo.
4: Nei, jeg var ikke der her, men jeg var på et hotell. Det ligger jo helt på kanten. Ser jeg bort til siloen. Jeg var I siloen. Ja. Fint hotell. Jeg hadde booket feil, så jeg hadde bestilt det året etterpå på samme dato. Så det hadde egentlig ikke rom.
1: Ok.
4: Men takk likevel. De var veldig hyggelige sørlendinger.
1: Ja, så du vil... så du vil svare Kaledonien Hotel. Du vil ikke svare Mandal Hotel, for eksempel, som et veldig fint hotell. Det ikke 7 etasjer da, men det jo veldig fint der.
4: Jeg kan jo si da, for høflighetsskyld kanskje, men...
1: Ja, nei, eller står du med Kaledonien, du kan jo vinne. Hva kan man vinne egentlig? Det vel en veskbærer, tror jeg.
4: Jeg tar risken å si Kaledonien.
1: Ja, det jo forferdelig sterkt av det, min venn. Gratulerer!
4: Ja.
0: Fullstendig korrekt, Kjartan. Veldig bra jobba.
1: Utrolig bra.
4: Ja, det var kjekt. Nå var jeg fornøyd.
1: Ja, så bra. Det var veldig hyggelig å snakke med deg, Kjartan. Du jo en mann med godt humør.
4: Ja, takk for det. Det stemmer. Det har godt observert allerede så fort.
0: Hvor ringer du ifra enda, Kjartan? Akkurat
4: nå er jeg på Bømlo I Sønderland og på vei til Stord.
0: Akkurat, ja.
1: Tobias ja. Sten traktene.
4: Han, jeg så moro hans på lørdag.
1: Nei, gjorde du det?
0: Ja.
4: Ja, da.
1: Da må du hilse, jeg har altså et nært erotisk forhold til Tobias Stett, veldig stor fan.
0: Ja,
1: Det
4: bra.
0: Det ikke
4: bra.
0: Si at det moras da, Kjartan.
1: Nei,
4: jeg skal ikke si noe.
1: Nei. Men det, du har jo en mann med ord I din makt, Kjartan, så det der, du kommer til å klare å servere det der bra.
4: Det går fint, da skal jeg formidle.
1: Herlig.
4: Nei, ikke formidle.
1: Nei, skal du ikke formidle.
0: Men uansett hvordan du nå velger å ordlegge det der, Kjartan, så må du helle linja litt nå, sånn at du får gjett adressa ditt til produsent Mai. For du skal jo få premie I posten for oss.
4: Flott.
0: Veldig bra jobba. Vi snakkes, og du skal snakke med produsent Mai, Kjartan. Ha det bra.
4: Ha det bra.
0: Ja, Sven, da det avslørt. Du I Kristiansand.
1: Kristiansand ser utover nydelig marken, sier nå.
0: Ja, Sitter du nå I på Caledonian Hotel også?
1: Ja.
0: Så deilig.
1: Med en lang kabel ned til NRK sitt kontor.
0: Sitter masse kjendiser I barna sikkert.
1: Ja, ok.

0: Ja, Alicia Keys. If I Ain't Got You heter den. Og nå, Sven, nå må du spisse øyrene. Velkommen til Høyre.
1: Tusen takk.
0: Du skal nå få høre lyden til en samtale. Det en mørk stemme og noen lysere stemmer, og det den mørke stemmen jeg vil du skal legge merke til, for her skal du nemlig si meg hva i alle dager den mørke stemmen for slags vesen.
2: Молодец.
3: Сейчас очень много снимается сказок. Русь, ты меня перебиваешь. Ты в курсе?
2: Конечно.
4: Карлушечка.
0: Карлуша. Ja, Sven, hva tror du? Det her var jo en samtale, men samtale mellom hvem?
1: ja, det høres ut som å bli dame her.
0: Ja.
1: Og de kommer fra et eller annet land med et språk som ikke helt å kjenne igjen. Det kanskje det? Kanskje Kazakhstan, Russland, Ukraina?
0: Det Russland.
1: Russland, ikke sant?
0: Det russisk, det prates her.
1: Kunne ønske kun russisk, vet du, det hadde dette blitt mye lettere for meg. Men i alle dager vi har snakket med, det første jeg tenkte jo at dette her bare et eller annet sånn KI-tull du har funnet opp, så det noe KI jeg har lagd, en alien eller noe sånt, med en forvrengt stemme, for det høres mest ut som noen som snakker baklengs.
0: Ja, det høres litt slik ut.
1: Og da så begynte jeg å tenke, kanskje det kan være et eller annet dyr, og hvilke dyr er det som prater, jo det jo for eksempel, papegøye, eller emmi på noe, eller det noe fra havet? Emmi en dyrepark? Det en sjøløve, tenkte jeg kanskje?
0: ja, den har begynt å prate,
1: En sel eller noe sånt. Ja. Lager ikke det når de sulten sånn?
0: Jo da, de kan.
1: Lager ikke de sånn sulten lyd?
0: Absolutt.
1: Ja. Og det går jo litt sånn, inn og utpust!
0: Ja.
1: Så jeg tenkte kanskje at det kunne, jeg tror, hvis jeg skulle måtte med en pistol mot tinningen svare, så tror jeg kanskje jeg hadde svart sjøløve.
0: Og du tror det sjøløve som står bak den mørke stemmen?
1: Ja, er det et menneske, eller?
0: Nei, det ikke et menneske.
1: Okay, hva,
0: men jeg vil si du var nærmere når du var på det, når du var på papegøyesporet.
1: Ja, ok.
0: Så for oss å skal til fugleverden.
1: Det en fugl, ja, ok. Mm.
0: Og det en fugl som har lært seg noen russiske ord, blant annet sitt eget navn, for det dyret her heter Carl.
1: Det heter Carl, ok.
0: Ja, og på russisk så kan de si Karlusha, som da en litt sånn søt versjon til navnet, og så sier jo etterpå det dyret her Karlushenka, som da på en måte en enda søtere versjon til Carl. Vil du høre det en gang til? Skal jeg si ikke det?
1: Jeg vil gjerne høre det egentlig.
0: Ja, Karlush.
1: Jeg heter Karlush.
0: Ja.
1: Karlush.
2: Karlush.
1: Åh, han søt! Калош!
3: Сейчас очень много снимается сказок. Просто меня перебивает. Ты в курсе?
2: Конечно!
1: Кемпегей. Калош!
0: Og det han sier her til slutt, når han sier «Hæ?», så sier hun «Nå avbryter meg, Carl», og så sier han «Så klart!» Karlushenka, sier etterpå, så flir han. Men nå har du siste sjans til å avgi svar. Hva slags dyr det?
1: Jeg sier som de sier Monty Python, it's an albatross. It's an albatross.
0: Ja, nei, det dessverre feil, Sven. Dette en russisk ravn.
1: Det en ravn som kan prate?
0: Jep, og den Jesus. Sitter på armen til henne, og har da en liten samtale i ring, han og to russiske damer. Så,
1: helt utrolig.
0: Ja, og han jo veldig glad i sitt eget navn.
1: Ja, Karlush.
0: Karlushenka. Så, og det var dagens Høyre. Takk skal du ha, velbekomme, og Jan Eggum, kjør på.

0: Det var Joakim Solbakken, sangen heter For Ragged, og før den så var så klart Jan Eggum med Hvor alle helter hen?
1: Jo, Jan Eggum, heltene de jo i vår inbox, som jeg har fått en melding fra Arne, som sier at man kan komme og se Krokodille spille kamp på Gjøa 14. mai.
0: Ja, du kan det, altså. Ørjan skal spille.
1: Han skal visst nok spille, han sier jo at Frode Cantona Nybo jo fra Namsos, så det mange flere mer gøye navn, og så vil de jo bare slå et slag her tydeligvis for Dinosaur. Fra Høylandet. Så det foregår i gamle Nord-Trøndelag.
0: Her en som heter Dinosaur.
1: Ja. Visst nok, visst nok.
0: Wow, det kjempebra. I dagens lille statistikk så har pannekaka nesten hentet hatt pizzaen. 26% skal ha pizza i dag, 24% skal ha pannekaker, og på en tredjeplass 21% skal ha et smørbrød til noe slag.
1: Jeg skal jo ha biff. Jeg begynner bare nesten å grine og tenke på det, for jeg synes biff så godt.
0: Ja.
1: Vi har jo en greie gående i dag om notatbøker.
0: Japp.
1: Og Ruth har sendt oss en veldig koselig melding her. Ja. Sist i min notatbok, Gull fra barnemunn.
0: Ja.
1: Vetle på 5 år er opptatt av entall og flertall av substantiv. En mann og to menner.
0: Ja.
1: En dame og to demer.
0: To demer, ja.
1: To demer. Ja.
0: På,
1: det er bra.
0: Ja,
1: det er, bra notat.
0: Det er bra når du noterer når det unge han sier. Det blir alltid bra. Paul, han surfa gjennom notatene på telefonen og fant den her. Popcornkveite, grønn Philadelphia-maki og spicy laks-maki. Dette er nok et notat fra en sushi-restaurant, skriver Paul. Ja, han kanskje noterte seg ting han likte godt, da.
1: Ja, ja, ja, ja. Den er veldig bra. Må fortsette å sende inn.
0: Ja da. Da kommer det Camilla Vigestrand med Bare meg som falt, og etterpå blir hun overhørt på kafé.
2: Oi.

0: Spät.
1: Det ting som overhørt på kaffen, vet du. Det ting som har blitt sagt som overhørt på kaffen.
2: Overhørt på kaffen.
3: Og endelig løst floken med radioen.
4: Kaffen floke er det da?
3: Jeg har jo bare fått inn P1 Plus hjemme.
4: Ja,
3: og så,
4: ja.
3: Så har jeg så lyst til å høre på der landsmøtet med han Torfinn.
4: Ja, han, ja.
3: Det synes jeg er så artig. Så
4: får Svein.
3: Jeg får bare inn, ja, han andre her. Og så får jeg bare inn P1 Plus hjemme.
4: Ja, det har jeg slippet også.
3: Men nå har jeg funnet ut en løsning for å få inn P1 hjemme.
4: Åh, hvordan da?
3: Vi kunne jo bare kjøpe en ny radio med P1 på. Så nå har jeg P1 Plus på kjøkkenet. Og så har jeg P1 på stovet på den nye radioen.
4: Så kan du bare gå imellom.
3: Så er det bare å gå imellom kanalene. Ja. Haha, det er så himla greit. Ja, ho, ho.

0: podcast fra NRK.
1: Hilde tror, hun er verdensborger, men hun er jo bare en norsk fjellabe.
2: Tre stemmer, uten filter.
3: Åsa, du er så typisk svensk. Det er så mange ting du nekter å snakke om.
4: Men Hassan, visst kan du holde med om at Hilde er den som er snällast av oss?
1: Helt klart. Og måske mest naiv.
3: Og det er det du tror, Hassan. Du tror det er naivitet.
0: Hør norsken, svensken og dansken i appen NRK Radio.

0: Beyoncé var det, Halo. Det er mange som har morsomme navn på hjemmet sitt, så det er helt unaturlig. Dette er ikke bare de svære, flotte villene som skal hete et eller annet.
1: Nei, nei, nei, dette kan være de minste leiligheter.
0: Ja, ja. Tobias, sier vi, døpte huset vårt Ballebu da vi overtok i 2023. Huset er koselig og litt ballete, skavankete på samme tid.
1: Ja, men da passer det bra da.
0: Ballebu.
1: For da, hvis du føler at det er representativt for huset, så er det ikke noen grunn til å ikke bruke det.
0: Det må være representativt for huset eller for deg.
1: Ja, det kan du si, ja. Men du jo også en ganske stor del av huset.
0: Ikke alltid det.
1: Du ikke det, da? Du innreder jo med ditt, og du får det. Hvis du et rotete type, så får du et rotete hus, og da kan du kalle det rotebu, da.
0: Helge skriver, hytta vår som ligger i Østfold heter Kall det hva du vil, da. Fant navnet i Spania, synes det originalt og passende til hyttelivet vårt. Kall det hva du vil, da.
1: Kall det hva du vil, da. Ja, ja.
0: Ja, det funker.
1: Funker det.
0: Men er det mange som har navn på hjemmet sitt?
1: Du, det ikke så rent få, skjønner du, som har vært inn og stemt i appen NRK Radio i hvert fall. Det 33%, en av tre, som på spørsmålet har hjemmet ditt et eget navn, har svart ja, et fint og flott navn. Så det 53% som sier at nei, det trenger jeg ikke da, så litt over halvparten. Men det 13% da, som sier at jeg har ikke noen navn på hjemmet mitt, men jeg skulle gjerne hatt det.
0: Ja, og da kan du lage det.
1: Du kan lage det. Og så har vi også et alternativ. Jeg tror det het noe da jeg flyttet inn, men bruker det aldri. Det det ingen som har stemt på.
0: Nei.
1: Ikke en eneste stemme inn på det. Ok. Altså forvaltningen av gamle stedsnavn litt sånn... Liksom halvveis det da.
0: Forsvinner litt bort.
1: Ja, kanskje.
0: Synne, hun skriver, nei, ærlig talt. En har navn på hytter, men ikke på ordinær bolig. Så hun uenig i hele greia, egentlig.
1: Jeg synes at det noe tullet å ha det på hovedboligen sin. Men det mange som har det da, Synne. Det veldig mange som har det.
0: Jeg uenig med deg, Synne. Mm. Men det får være greit. Man har lov å være uenig. Mm. Harald, han skriver om bil, da, for vi hørte jo Kristin som hadde bil, som ble kalt for Sexy Susie.
1: Ja.
0: Klart, bilen er navn. Det er den minste Mercedesen jeg har hatt. Den fin og rød, og heter Babyn.
1: Det søtt, da.
0: Tidligere Mercer har vært svarte bruktbiler. Man bestiller ikke en ny bil uten å velge farge. De het Doffen Benz, Doris Mercedes og Rosinante. Tidligere har jeg også hatt en grønne Fiestaen, Kermit.
1: Den Så da tar han, men da tar han noe av bilens egenskaper, da.
0: Veldig fint.
1: Ja.
0: Liker du godt, jeg skal virkelig navngi leiligheten min, altså.
1: Det veldig trist at du ikke har bil, for da kunne du jo kalt den også.
0: Ja. Men det har jeg ikke.
1: Nei.
0: Så da får jeg finne på noe annet. Kanskje navnet i lampa eller noe sånt, som ja. Vi hørte at noen gjorde.
1: Finn noen bandmedlemmer i en favorittband og kalle dem opp etter det, for eksempel.

0: Fossen vår, fossen vår. Det Leif Kjentmanns konkurranse, og det altså en foss vi på jakt etter i dag, eller det to fosser i dag. Mm. Og vi skal være på fossjakt i hele mai i Kjentmanns konkurransen vår.
1: På fossjakt, da?
0: Ja. Og Leif Gjerland, lokalhistorieformidler og forfatter, han har allerede da fortalt oss at vi skal, vi har hintet om to fosser som kommer etter hverandre og heter nesten det samme. Mm. Over den ene fossen så går det en meget elegant bro som Lillebjørn Nilsen har laget en sang om. Vi skal få det aller siste hintet.
2: Den andre fossen, den har gitt navn til en vakker gård som i dag et serveringssted.
0: Ja, det var korte og konsise hint i dag. Og du sender svaret ditt i appen NRK Radio. Så trekker vi en vinner etter hvert.
1: Ja, husk å ha telefonnummeret ditt registrert, som vi sa i stad, i appen, sånn at vi vet hvor vi skal ringe hvis det der vi trekker ut som vinner. Nevnte jeg at det langs aksjelva, dette her?
0: Ja, det langs aksjelva.
1: Det langs aksjelva, ja.
0: Mm-hmm. Men premien ikke den boka, altså premien oppdag historienboka om Oslos øyrike.
1: Øyrike, ja, sånn, det bra for sommeren.
0: Ny premie også.
1: Ah, for en dag.
3: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett. Jeg turnerer med et tomrom. Heima bra, men borte best.

0: Hei, Augustua, Herman Flesvik. Det jo litt rart at vi flytter Coop, hovedkontoret vi flytter herfra.
1: Ja, hvem det som ikke vil jobbe her da? Men det 0977, du har postnummer allerede.
0: Det som Christian skriver, det fordi folk ikke vet hvor fantastisk Groruddalen faktisk med stort mangfold I både folk og bolig.
1: Mm.
0: Men langt, det langt til Haugenstua? Det spør vi også om I appen nå.
1: Ja, rett og slett. Og hvor langt det fra hvor? Det opp til deg da. Synes du det langt til Haugenstua? Ja eller nei?

0: Den sangen må jo være laget, om, fra, laget av en pendler.
1: Ja.
0: Less space between us. Blir så langt å reise hele tiden.
1: Ja, vi må tettere, tettere.
0: Ja. Elise Eriksen og Sjoffi var det. Less. Men det mange som synes det langt til Haugenstua?
1: Det ganske mange, men det omtrent akkurat like mange. Omtrent akkurat like mange, går ikke an å si. Omtrent like mange som synes at det ikke langt. Det i avstemmingen 49% som har vært inne og trykket ja, jeg synes det langt til Haugenstua. Og så det 51% som synes nei, det ikke langt til Haugenstua.
0: Ja, tenk det.
1: Ja.
0: Del på midten.
1: Det det, men blant disse som sa nei til jobb hos Coop på Haugenstua, de vel blant de som sa ja da.
0: Ja, synes det langt. Mm. Ja, for det, de skal også flytte til Sveigårdsgate, Coops hovedkontor fra Haugenstua, og vi spør også, det viktig å bo nærme jobben?
1: Ja, og det mange som har trykt på, vet du hva, det ikke så viktig. Det viktigste å ha en jobb jeg liker, kan godt reise en time eller to, det det 43% som har svart på. Men det nesten, eller trykt på da, det nesten like mange, 42%, som sier at, vet du hva, bruker jeg mer enn 30-40 minutter, så bytter jeg jobb. 14% sier, vet du hva, jeg må ha go-off stand, de mest kravstore av oss alle da.
0: Ja, sånn det. Da flytter man enten til jobben eller bytter jobb. Andreas Augdal og Kristina Ekelund heter vi.
1: Får det høre så lett ut når du sier.
0: Nå skal vi gå hjem. Ja. Eller ut i røsje. Ha en fin dag! Det.

0: Aha, og kjempehitten The Sun Always Shines on TV.
1: Ja, det er ikke bare bare det. Her i radioen så er det flere værtyper.
0: Ja, og det er jo disse kontrastene vi er så glad i.
1: Ja.
0: Ja, dessuten må jeg få lov til å legge til min kampsak.
1: Oi.
0: Radio skaper de beste bildene.
1: Og den kampsaken den har jeg hørt om.
0: Ja. Ja. Du, det er den 6. mai i dag.
1: Det har jeg notert også.
0: Det var en veldig hyggelig dag i 2023.
1: Jaha.
0: Da var ikke korona en global krise eller pandemi lenger.
1: Nei, da sa man det, ja.
0: WHO sa, ja, 20 millioner mennesker har gått bort med korona, men nå er den ikke lenger en krise, og det var jo som å slippe fri.
1: Ja, kan du tro det er 3 år siden?
0: Nei.
1: Noen ganger så tenker jeg på det, for en merkelig tid det der var. Og hvor flinke mennesker, de fleste i hvert fall, var til å bare innrette seg etter nye måter å leve på.
0: Jeg tenker en del på ungdommen, som mistet noen år av en veldig viktig tid.
1: Ja.
0: Men det har gått fint.
1: Ja, ja, det
0: klarte. De aller fleste. Det var den samme dagen Charles den tredje og Camilla ble kronet til konge og dronning av Storbritannia og samveldrikene. Tenk at det er 3 år siden, da.
1: Ja.
0: Det er jo ikke til å tro i det hele tatt.
1: Nei.
0: Nei.
1: Men det er fordi at hun satt seg veldig lenge og andre.
0: Ja, hun gjorde jo det. Og så er det vel sånn at litt inn i mai da, som vi er nå, begynner mange å planlegge sommerferien.
1: Å ja, det tror jeg.
0: Ja, har du lagt planer?
1: Ja, mine vil foregå hjemme.
0: Ja.
1: Det er det budsjettet strekker til i år.
0: Ja, sånn er det.
1: Og det er dyrt nok, det å være hjemme på ferie.
0: Ja, for all del. Jeg har en sommerferiedrøm som jeg vet ikke jeg skal gjennomføre.
1: Oi!
0: Og da er vi litt på tema i dag, altså.
1: Ja, okay.
0: Både du og jeg, fordi at i dag tenkte jeg vi skulle snakke om ferier, eller feriemål, eller turistattraksjoner som du drømmer om, eller for så vidt den fineste du har opplevd, da.
1: Her er det mye å ta i.
0: Ja, det er det, vet du.
1: Da tenker du hele land, du tenker...
0: Jeg tenker egentlig at vi skal la oss inspirere av folk.
1: Ja.
0: Ja, så det kan være, jeg tenker et helt land, jo, ja, for all del, hvis det er svaret. Mexico, ok. Men fortell gjerne litt da om et sted der, og hvorfor, og hva du så og opplevde.
1: Mm.
0: Og hvis du ikke skal oppleve det i år, men har en drøm, så kan vi godt se fremover også. Jeg har en sånn drøm.
1: Jeg får høre da.
0: Jeg leste her om dagen om noe som kalles Canal du Midi i Frankrike. Og det hørtes ut som det optimale livet for meg.
1: Okay.
0: For da tar du altså din egen båt, eller leier deg en kanalbåt, fra Toulouse og til Middelhavet, og langs den ruta så er det vingårder nesten hele veien.
1: Ja, det hørte svaret.
0: Kan du kjøre litt båt, fortøye?
1: Jeg håper ikke du må kjøre da.
0: Nei, men vi tar en overnatting på hvert sted da.
1: Ja.
0: Bruk noen uker på det.
1: Ja, deilig.
0: Åh, det hørtes så deilig ut. Jeg traff en kar i helgen som hadde gjort det.
1: Ja.
0: Riktig nok ikke med båt, men med sykkel, for det går nemlig også an. Et fantastisk område å sykle i også.
1: Promillekjøring på sykkel også.
0: Ja, men det er det der med å parkere både båt og sykkel når du først har begynt å smake på vin da.
1: Ja.
0: Mm. Så det synes jeg hørtes ut som en sånn typisk drøm.
1: En drømmeferie.
0: Ja.
1: Ja. Ja, men da gleder jeg meg til å se hva som kommer i inboxen vår i appen NRK Radio. Søk opp påstander og klikk på send inn. Jeg er mest på jakt etter turistattraksjoner, kjenner jeg.
0: Ja, men så flott.
1: En konkret ting som du alltid har drømt om å se, kanskje, eller har sett kanskje litt om erfaringene rundt det.
0: Det blir spennende.
1: Mm.
0: Nå skal Alan Walker og Nooney Bao fremføre for oss en låt som heter Alone.

0: en podcast fra NRK.
1: Hilde tror, hun er verdensborger, men hun er jo bare en norsk fjellabe.
2: Tre stemmer, uten filter.
3: Åsa, du er så typisk svensk. Det er så mange ting du nekter å snakke om.
4: Men Hassan, visst kan du holde med om at Hilde er den som er snällast av oss?
1: Helt klart. Og måske mest naiv.
3: Og det er det du tror, Hassan. Du tror det er naivitet.
0: Hør norsken, svensken og dansken i appen NRK Radio.

0: Nydelig fra Hilde Skår. Det var I Could Miss You Forever på P1. Du hører på kvelden, og aftenens tema ønsket av Toril er strikking. Og da har jeg måttet ringe opp den som jeg kjenner som strikker mest. Bestemor, hvor mye strikker du egentlig?
1: Ja, mye. Hver dag.
0: Og hva strikker du på akkurat nå?
1: Nå strikker jeg på en jakke.
2: Det godt, det smått og det går litt trått. Strikker ting til en liten skott.
3: Du sitter der og strikker dagen lang.
0: Ok, bestemor, jeg vet jo godt hvem du er, men kan ikke du si hva du heter og hvor gammel du er og hvor du bor? Så folk får vite det.
1: Jeg bor i Hamar og heter Ingjerd.
0: Det er hemmelig hvor gammel du er, eller?
1: Jeg vet ikke om jeg har lyst til å si, for jeg begynner å bli så gammel. Ja.
3: Strikking er fint, og strikking gøy. Alle liker
0: Hvis en som hører på aldri har strikket før, hva er dine råd?
1: Men først, du må jo kjøpe deg en strikkepinne, og så må du nå garn.
0: To strikkepinner også, eller kanskje?
1: Nei, eller en sånn rundpinne. Så
0: ja, ikke sant? Ja, selvfølgelig. Men det, når du bare sier det sånn, så høres det så enkelt ut, men det er jo litt vanskelig å lære seg. Du kan det jo veldig
1: Neida.
0: Godt.
1: Neida, det er ikke vanskelig å lære seg.
0: Hvordan lærte du det da?
1: Nei, det var vel min mamma som lærte meg å strikke til å begynne med. Legge opp maske og strikke rett.
0: Husker du hva det første det var du strikket som var noe mer enn bare en sånn lapp liksom?
1: Jeg tror det var et par våtta.
0: Selvbevåtta?
1: Ja, nesten det. Og da var jeg så stolt. De var mørke, røde og hvit. Og de var så fine, synes jeg.
0: Mm. Har du det nå? Nei.
1: Nei, er du galt. Nei, det er lenge siden de ble borte.

0: Ja, så tenker jeg, det sikkert mange som sitter og hører på kvelden på PNO som sitter og strikker.
1: Ja, det mer folk som strikker nu.
0: Og da, for oss som ikke kan å strikke, så ser det ut som en superkraft. Det ser jo helt, når jeg ser på deg strikke, jeg skjønner ikke hvordan det går an.
1: Nei, det så enkelt, så.
0: Men nå når du strikker nå, så du trenger ikke å tenke så veldig mye, ikke sant? Det går litt på automatikk, eller må du tenke mye samtidig?
1: Det spørs jo hva slags mønster du har hos. Nu det her som jeg holder på med nu, det veldig lett egentlig, og det, jeg ser det jo at det jo fortere nesten å strikke feil. For da tror du at du strikker på automat, og så plutselig så opp det, oi, nei, nu har du strikket feil.
0: Hva gjør du da? Da må du rygge, pip, pip, pip, rygge
1: ja,
0: tilbake.
1: Rygge. Jeg må rygge.
0: Men ok, hva, og du strikker jo både våtter og sokker og genser og jakker og alt mulig. Hva morsomst å strikke?
1: Nei, det kan jo være... Det jo litt kjedelig å strikke sokker, men det finnes jo så utrolig mye fine oppskrifter på det også. Så.
0: Og er det en ting barnebarn trenger, bestemor, så er det nye sokker når det blir vinter.
1: Å, det så... Det synes det så kjedelig å strikke til det her, for det barnebarnene.
0: Unnskyld, men vi må ha det, vi må ha det.
1: Må dere ha det?
0: Ja, vi nesten nødt til det, altså.
1: Ja, ja.
0: Ok, bestemor, så hvis du skal si en ting til... Nå er jo folk, det er jo masse folk som sitter foran radioapparat og strikker i aften. Hva vil du si til dine fellow strikkere?
1: Nei, det jo ikke så mye det. De får bare kose med strikkinga. Det så kjempe koselig.
0: Strikk på!
1: Strikk på, ja. Om du strikker feil, så er det bare å rekke opp. Da bare garne lenge. La meg strikke litt i fred jeg må.
2: Dette NRK P1.

0: Horizont verschwand.
1: Anders Jektvik tar slutt I den norske trippelen. Før det hørte vi Camilla Vigestrand, og aller først var det Elle Melle som sang for deg.